life. Do wa kwa sona je dilambo la teme sengate music mawe une betruka momempe bensiba na mebiana kwa sona tamba.

esokango na yam ebia nende na wa namba nde njamu mena kwa na esoka pe ya bia ne mudimwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyolanje na beno o wazonta ne olangwa ye bia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo o sou saka na besoka tomo toto mo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besongele tibu mbate bane besoka na besoka senga peso yin sonando ambi